0: Madam.
1: Said Kajogo. Kupam damu nini? Kazi ya roho ni kukupatia bad decisions, ya? Inabishana na akili.
0: Madam.
1: Kukubali
0: kuwede.